0: Збор во гласо на македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за

0: македонски песни.
1: Дайте ни.
2: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш ја вете се во компанијата Баск Инкуперейт.

0: Питет Броклич и побаратило господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1-866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
2: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
2: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
2: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд фор Бас Крилит Инкоперейтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
2: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специјалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1, 2026 година за да добијат известување и да гласат на специјалното генерално собрание. Платете вашата членарина 2026 година пред 1 септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1. септември 2026 година можат да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 4.

0: 416-421-7451 со почитот до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специјалното генерално собрание и да гласат.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате. Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анса Седимовска.
0: Почитувани слушатели, во недела на 23 септември со почеток во 1 час од после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ке има предавања од професорот Ендру Росос, канадски македонец, професор по историја на Универзитетот во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, ново предавање да научиме нешто повеќе од професор Росос за Македонија и македонската историја и македонските работи. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкоба.
0: Наред следува уште нова македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев, по цело Емборе, со супругата Ермиони и нивната фамилија.

0: почитувани слушатели, организацијата Обединети Македонци организира летен пикник во недела на 30 август со почеток во 9 сато сабајлето во Македонскиот парк Илинден, кој се наоѓа на 21351 автопатот Онтарио, 12 кај Ексбридж. Влезот е бесплатен. Ке уживате во убавата природа, традиционалната македонска храна, детското игралиште, македонска музика и ора, а секако и во меѓусебно дружење. Секој може слободно да си понесе собствена храна или да купи традиционална порција кебапи во нашата кујна. Манастирот Свети Пророк Илија ќе биде отворен за посетителите. Ке има и богата лотарија, а главната награда ќе биде 40 инча современ телевизор. Со почит од организаторите сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Продолжение на програмата, почитувани слушатели, продолжуваме и со вториот дел од промоцијата на најновата книга на Вера Вржовска-Петревска «Не заборави мене». А сега го поканувам доктор Исто Маджунков, член на Литературното друштво Браќа Младеновци. Има напишано околу 8 до 10 негови дела, меѓутоа што повеќе да кажам, самото име, кога ќе речиш доктор, се знае колку вреди. Докторе, повелете.
2: Благодарам, драгице. Благодарам на сите присутни од името на авторката Вера Врзовска-Петровска, која во ова дело има едно искрено и длабоко емотивно сведоштво за едно време, за еден народ, за една душа и за по многу децени далеко од родната земја. Сведоштва нераскиливо поврзани со своите корени. Та пишува и за својата мајка, како и за сведоштво, едно сведоштво за сите мајки на светот. Така да ќе прочитам една песна која се вика «Мајко». Кога на тебе помислам, душата ќе ми пукне, оти не можам да бидам во твојата прегратка. На бела книга пишувам, а срцето поцрнето. Мајко, од болка за тебе далеку си.

0: Majko od mene, teško bolno te ostavih, s očite na solzeni, me pogleda i mi reče, čedo moje, težok je ovaj život, a bolki te preteški. Barej čedo lek za tvojata majka, barej čedo spas, оти за скоро време ќе дојде разделба за нас. Мајко, секој ден што го живеем овој живот и сонот во кој го сонувам заедно продолжува. И тоа знајот и најповеќе ме радува. Оти знам, никојаш не сум сама и не се предосекем осамена. Мајко, за сео ти благодарам. Молим те, кажи ми за тебе што да направам и на Господ што да му подарам. Фала ти, Мајко, од срце и душа ти се молам, моја едина Мајко. Не, немој и не разбудувај ме од сонот кој го сонуваме и не заборави ме. Не.
1: Сега ја поканувам Натеша Бурзлеска, член на Литературното друштво Браке Младиновци, поетеса, писателка, уметник и религиозна. Натеша, повелете.
2: Добар ден. Јас со госпоѓа Вера Вржевска се поврзувам преку болката, но и преку надежта дека во Христос пак ќе се видиме со нашите блиски. Јас ја загубив сестрата на мајка ми, мојата драга тета, многу млада почина и затоа од срце ќе ви прочитам една нејзина песна. Подарок. Ако ти подарам букет со карамфили, ти знаеш, нема долго да трае, ќе овени. Ако ти подарам бакнеш, може би силни ветрови ке дуваат и ке исчезне. Ако на дрво да изрежам и напишам, искрено те сакам. Некој ке помине и пресече. А сега ти подарувам бесценет камен, кој вечно ке сјае, а за нашата љубов само моето и твоето срце ке знае.
1: Благодарам на сите досегашни учесници за убавите зборови и за споделените мисли за книгата «Не заборави ме, не». Почитувани присутни, по сите прекрасни излагања што ви слушнаме денес, дозволете ми јас да споделам неколку своји мисли за книгата «Не заборави ме, не». Од нашата поетеса, писателка и дизајнерка Вера Вржовска Петревска.
3: И 45 години,
1: пријател. Јас ја прочитав книгата со особено внимание и со големо задоволство. Во неја открив многу нешто што ме допреа, ме трогна и ме натера да размислувам. Книгата е поделена на два дела. Првиот дел е една прекрасна љубовна приказна за двајца млади, кои се среќаваат и на прв поглед се заљубуваат. Но во еден период од животот, поради одредени опорски, тие се разделуваат со надеж и желба повторно да бидат заедно. Иако се далеко един од друг, преку писмата што ги испраќаат, нивната љубов продолжува да живее. Но за жал на крајот, далечината ги разделува и нивната љубов завршува со една тивка и несакана разделба. Вториот дел од книгата е посветен на духовноста и на еден искрен и длабок разговор меѓу мајката и незиното чедо. Мајката на Вера и Вера како незино чедо. Тој е разговор исполнет со мајчинска љубов, мудрости и совети. Мајката со своите искуства и животни поуки се обидува да му помогне на своето дете полесно да го разбере и да го прифати животот со своите негови падови, подеми, радости и таги. Посебно ми се допадна што книгата е напишана на македонски јазик со латично писмо на едноставен и разбирлив начин, достапен за секој читател. Нарочито нашите деца што зборуваат македонски, а не знаат да читат македонски, затоа оваа книга Вера е напишана на латиница за полесно да го разберат македонскиот јазик. Авторката Вера Вржовска Петревска преку во дело ни подари една книга исполната со љубов, духовност, животни пораки и искуства. Сега со големо задоволство ја поканувам авторката на книгата «Не заборави ми, не», госпоѓа Вера Вржовска Петревска, да ни се обрати да ни каже неколку збора за своето дело. Вера, повелете.
4: Добар ден, роднини и пријатели. Добре дојдовте на овој ден да ги прославиме Света Петка, Свети Панделе.

Эймон и святый Климент, под покривот на святый Илья, да не на помощь на свете. Прво би сакала да благодарам на церковната управа со председателот Васко Недановски, председателката на женската управа Данка Кадемије. I love you. Што ја примија мојата желба за новата ново отпечатена книга «Не заборави мене». И се разбира на куварот, тој не ни е тука со некоја си случка, да му благодариме и на него на Горан Јовановски. А најповеќе на мојата сестра Тодорка Мачковска, која на сите ви е позната. Заедно со внуките Кати и Марина Атанасовска за помошта да ја отпечатам оваа книга. Тие се моите спонсори. А исто и на господинов Здравко, што секогаш му досадувам за ошто и да било, тој секогаш не вели не за ништо. И секогаш, кај да го бараш, мора да го најдеш во Свети Илија. Ти благодарам најповеќе за сите сајни што ги отворивне библиотеките, Друштвото Браќа Миладиновци во сите цркви. Ти беше еден што се расправаше со мене. Иако не ни беше лесно, али она што го решив, го направивне. Фала ти многу, господин Арсовски. А сега со голема радост, што не знам како да искажам, морам повторно и повторно да му благодарам на моите промотори, за кои јас имам големо поштовање за сите во друштвото Браќа Миладиновци Гранка во црквата Свети Климент Охридски. Овие четворица не само што ме израдуваја, и повторно ми дадоа уште по голема инспирација да продолжам, да пишувам, да го чувам зборот со кој се родив и пораснав и останав горда и права македонка. Иако сум далеко од своето, со телото овде, со душата тамо. И никогаш не заборавете. Кога зборуваме, зборот се зборува и се заборава. Ама кога е напишан, за секогаш останува. Подпредседателката Маја Доневска-Ивановска, подпредседателот на Друштвото Браќа Миладиновци, водител на ова денешна програма, исто подпредседател Драгица Димовска на Друштвото. И господјата Магдалена Ивановска, исто и членови на Друштвото Браќа Миладиновци со господинот Зоран Ивановски. Ви благодарам и на членовите Наташа и повторно да ве поздравам и благодарам. Може би и не знам и немам ни зборови како значи овај ден што го очекував, а да ви кажам ти оваа книга што на вистина, значи ви кажа моите промотори, ја напиша во најтешките моменти, кога некој што најповеќе го сакаш и го изгубиш, вие сето тоа го чувствувате, ти секој од вас, мислам ти, сте изгубиле некого и го живеете она што јас го проживеав. Молете се на Господ и да знаете ти постои Господ. И еден надеж да продолжиме. Не значи оти ке ги заборавиме, само ке се научиме да продолжиме со животот без нив. Ви благодарам поново за се и немам зборови како да ви искажам.
spomene Deniska knjiga da je napisana za spomen na mojega vnuka Valentina.

0: Sonasse nezinete dve deca, Čeda, Aleksandar i Ilija. Тие се синовите кога мајка му го тргна патот, заборајот и заборавите својата должност, не ја исполна. Фала ти, Господе, и фала ви на сите вас.
1: Вера, и на крајот сакам од срце да ти честитам како авторка на Вера Вржовска-Петровска, 45 години моја пријателка, за уште едно успешно книжевно дело. Вера, ти посакувам ова книга да стигне до многу читатели, да биде читана со љубов и да остави трага во нашата македонска заедница. Ви благодарам на сите денес што одвоивте време да бидете тука со нас, да споделиме ова убава книжевна средба. Ви посакувам на сите вас пријатен ден, многу вакви средби да посетуваме, да го чуваме македонскиот збор, македонската книга, македонската култура. И на крајот, уживајте судбава македонска музика од едно младо девојче Александра Милошевска. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме од срце.
2: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, и вториот и последниот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Браќа Миладиновци Вера Вржовска-Петревска. Не заборавиме не, која промоција се направи во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага. Вера, уште еднаш честитки и од мене, Драгица Димовска, и од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, ти посакувам уште многу вакви дела да издадиш и се најбаво во твојата убава фамилија.
3: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со господја Маја Димитриевска, позната на повеќето од вас, активна во нашата македонска комуна и активна сега во Macedonian Children Relief Fund. И со господинот Славе Бунтевски, поранешен председател на Македонската православна црква Светија Недела во Еджекс, а исто така сега е член и активен во хуманитарната асоциација Macedonian Children Relief Fund, која е единствена асоциација во нашата македонска заедница, што може да помага деца во Македонија и тука во Канада. Господја Маја Димитриевска и господине Славе Бунтевски, добри дојавте во емисијата на Македонското патриотско радио. Обединете Македонија, како сте?
1: Добро сум, благодарам, Драгица, добро ве најдовме.
0: Господине Бунтевски, како сте вие?
2: Многу добро, Драгице, голема благодарност до вас, како председател на таа организација, кој ни дадовте чест и дојдовме со да учествуваме во овој пикник. Да и битно ви поздравувам вас, Маја, и поздравувам целата македонска комуна, македонскиот народ, кој се народ најдобар на светот, и најлошиот македонец е подобар од најдобриот во другата нација. И поздравувам и вашата ценета фамилија, вашето патриотско радио, кој долго години го слушам, преку 25 години, и многу ми е мило што сум во вашето радио денески.
0: Благодарам, господине Бунтевски. Маја, вие во неделата бевте главен организатор на пешачењето и пикникот што содржува Колонел Данфор Парк во Торонто, во Скарборо. Дали сте задоволни од овој настан? Повелете.
1: Драгите, многу сум задоволна. Беше преубаво, а и многу успешно. Резервацијата на паркот ни беше за максимум 60 луѓе по дозволеното, но дојдоа дупло повеќе луѓе и деца од колку што беа регистрирани. Како домаќини бевме подготвени со активности и храна за сите. Знам дека многу малку време имаме за да ги спомнам сите што подмокнава околу овој настан, но кога добивам толку многу признание, морам да го споменам и да му се заблагодарам на Славе Бунтевски. Тој беше движечка сила за настанот, помогна да се организираат храната, донаторите и логистиката за целиот ден. Со тоа ние останатите се фокусиравме на активности и посветивме внимание на останатите гости. Благодарности до вас, Драгица, до бордот и останатите членови на Macedonian Children Relief Fund, до младите волонтери Александра Трајковска, Марија Димитриевска, Емилија Димитриевска, Ерик Брус и Диме Бунтевски, кои ни се приклучија овој пат на овој настан. А исто така и до донаторите со нивните семејства Митрен Майкожовски, Боб и Аница Стојановски од Сен Флоренс Апперкат Мит, Summer Fresh, Драган и Верка Симоновски, Трајанка Симеонов, Кочо Аджиев, Слави и Олга Темелковски, доктор Елизавета Димовска, Владо Димитриевски, Науми Грас, Борис и Кристина Гритановски, Ивана и отец Александар Тодоровски, Божидарка и Ивица Станчевски, Гоце Тодоровски, Владо и Кадив Чежистевски, Лидија и Гоце Деспотовски, Снежана Тешович, Майкл Олески, Магдалена и Зоран Ивановски, Средра и Васка Ангелески и на многу други поддржувачи на Macedonian Children Relief Fund.
0: Многу убаво, голема благодарност и од мене, како председател на Macedonian Children Relief Fund, до вас, до организаторите, до господинот Славе Бунтевски и до вас, Маја Димитриевска. И за информација на нашите слушатели, дека на тој ден собравме не повеќе пари од сите настани што досега ги има правено Macedonian Children Relief Fund, собравме околу 3200 и нешто долари. Благодарност до сите учесници, да сите нешто подарија финансиски средства. И се надевам дека Macedonian Children Relief Fund со вас што дојдовте во Macedonian Children Relief Fund како нови членови, како Господ да ви донеси, и со сите членови на Macedonian

0: Children Lifan, се надевам дека Македонија Children Lifan ќе постои многу долго. Господине Славе Бунтовски, поранешен председател на Македонската православна црква, Света Недела Одечек, што ќе ни кажете нешто друго за овој настан или за Македонија Children Lifan или нешто што сакате да кажете? Повелете.
1: Ја ќе кажам дека е прекрасна организација, единствена организација во Канада која има право да поддржува деца на бремителите на жртви на Република Македонија, да не ги заборавиме бранителите, да не ги заборавиме нашите деца, да бидиме добри македонски, не со зборови, но и повикуваме сите кои не присусува и донира да подарат, да ги погледат сликите, прекрасните дечиња кога дојдува, кога голема благодарност до Павле и Ана Христови, кој е донесено целата фамилија и дури и роден ден од Могославија на нивното дете таму, за мене беше и младите волонтери, голем поздрав, за мене тоа беше голема чест, голема благодарност, но дојдува многу млади, благодарност до Маја што организира тоа, што Маја работе на долги години, знам незините способности, да не чест ми беше што целиот мој екзактив учествуваше во ова, во црквата Света Недела, Славе Темелковски, Борис Гајтановски и сите други, што беа. Голема благодарност за црквата Света Недела, до председателот Христо Трифоновски, до подпредседателот Лице Јанковски, кој надчовечки се ангажира да е спрема храната, тенки и до куварката Слободанка и Гордана, и Гордана, што е приготвија и донесе храната. Да не дуже многу и го поздравувам целиот македонски народ. За тие сирачиња во Македонија да се сетат дека сите имаме деца, поминуваме ни различни моменти, различни денови. Да и видат сликите, да биде објавени над и кој може да подарат пари. Уште еднаш ќе кажам голема благодарност, гледам како е транспарентно да знаат дека е транспарентна организација, може сите да погледат, сите да видат што е. Сакам да пожелам голем успех, да го поздравам македонскиот народ и да се силата на комуната. Так. Исто, уште еднаш голем поздрав и посакам на Маја голем успех. Таја беше прва што воведе во Света Недела, воведе Summer School за децата, кои поминаат 200 деца и втората прилика е видов на ова со младите така. Да не должам, голем поздрав до вас, голем поздрав до Маја, голем поздрав до македонската комуна, до вашата цената фамилија, до вашето радио и целиот македонски народ. Ви благодарам.
0: Господине Бунтевски, благодарам за обавите зборови. И јас сакам голема благодарност до Македонската православна црква Света Недела од Деджек со нивниот председател господинот Христо Трифоновски, а и со вас господине Бунтевски, кога бевте председател, помагавте се што требаше за Македонијан Children Lifan, за литературното друштво Брајка Милодиновци и за се што е македонско. Исто и така до сите наши македонски цркви, Свети Климент секогаш помага, отворени се вратите за Македонијан Children Lifan. Сега на 25 октомври ќе видиме во Македонската православна црква Свети Илјево Месисага, благодарно за сите управи, до сите македонски православни цркви за помошта кон Македонијан Children Lifan и се што нам, македонците, ни треба. Маја, сега вие сте пак на ред. Кажете што нешто што јас не ве прашав, а сакате да додадете и порака до нашите слушатели. Поверете.
2: Уште еднаш ви благодарам, Драгица, многу за поканата. Macedonian Children Relief Fund продолжува со уште поголема љубов, а веќе подготвуваме нови настани за нашата заедница. Некои изненадувања се уште остануваат тајна. Следете не, доаѓаат убави работи.
0: И уште еднаш од името на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска, на вас двата, ви благодарам, господине Бунтевски и господја Маја Димитриевска, за учеството на нашата радиопрограма Обединета Македонија и голема благодарност што учествувате во Macedonian Children Relief Fund со нови сили и нови планови. Благодарам, бидете поздравени вие и вашите убави фамилии. Се најубаво и пријатно.
2: Пријатно,
3: фала исто и вас. Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Gospodine slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue, четврти кат на аголот на Eglinton и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радиопрограмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Во продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашиот новинар Кире Враговски, а спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко Никола Поповски.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Република Чешка го поддржува членството на Македонија во Европската Унија и е подготвена да направи се што е потребно за земјата, што поскоро да стане членка на Унијата. Порача денеска заменик председателот на владата и министер за разворешни работи на Чешка Република Петер Мацинка. По средбата со министер за надворешни работи и надворешна трговија Тинчо Мочунски. На пленарната средба во Вила Охрид, Моцинка нагласи дека членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Чешка и дека земјата е подготвена да го сподели собственото искуство од пристапниот процес. Членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Република Чешка. Тоа е во наш заеднички интерес. Европската Унија да се прошири со земјите кои што поминуваат низ пристапните преговори, токму на ваков начин како што го прави вашата земја. Нашиот процес за

купување не беше едноставен, траеше долго. И во текот на тој процес не ги направивме сите работи правилно, па имаме многу искуство кое што можеме да го споделиме, за да не ги повторувате грешките кои што ние ги направивме. Но низ цело тоа време сакавме да ја промениме нашата земја за да биде членка на Европската Унија. Требаше да имаме некој однатре кој што може да зборува со ист јазик, кој што има ист поглед кон светот како нас, кој го разбира работите во Европската Унија. Сега ние сме во ситуација кога сме членки на Европската Унија, но го уверувам министерот Муцунски и сите останати представници на Македонија дека ние сме навистина пријателска земја, нагласи Мацинка. Чешкиот министер за надворешни работи порача дека Македонија може да смета на Чешка како пријателска земја и дека Прага ја следи сложеността на пристапниот процес на земјата. Шефот на македонската дипломатија Муцунски го повтори државниот став дека интеграцијата во Европската Унија останува стратешка цел, но очекувањата од Брисел се процесот да биде предвидлив и соодветно вреднуван. Македонија не прифаќа преговори за македонскиот идентитет, јазик и посебност, децидене Муцунски. Односите на релација Скопје-Софија ќе бидат тема на разговор и при посета на чешкиот премиер Бабиш на Бугарија следниот месец. Како сојузници во НАТО, министрите констатирале дека Македонија и Чешка има заедничко договор за зачувување на мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и регионот. Орхан Муртезани ја презема амбасадорската должност во НАТО, пишува на Алфа телевизија. Назначувањето на Орхан Муртезани за амбасадор и постојан представник на Македонија во НАТО представува значаен момент. За прв пат Албанец ја презема ова висока дипломатска функција, се наведува во соштенијето од влед. Станува збор за мисија со голема одговорност, особено во време кога евроатланската безбедност се соочува со сериозни предизвици, а од секоја земја членка се очекува целосна посветеност. Орхан Муртезани располага со потребно искуство и знаење за доисторствено да ја представува земјата и да придонесе за заекнување на нејзината улога во алијансата. Блин верува дека важните функции треба да им се доверуваат на подготвени луѓе. На Орхан Муртезани му посакуваме успешен мандат во НАТО. Туризам. Аеродромите во Скопје и Охрид бележат историски раст на авиосообраќајот со повеќе од 2 милиони патници во првите 6 месеци од годината и изголемување од 32% во однос на истиот период лани, изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него резултатите се должат на новата политика и привлекување субвенционирање директни авиолинии, со што во изминатите година и пол се воведени 28 нови авиодестинации, а со зимскиот ред на летање се очекува и нови дестинации, што значи дека до крајот на годината може да се стигне и до 4 милиони патници. Со поддршката од владата преку унгарскиот кредит Лозово доби импозантен парк Македонија, ќе биде пуштен на 8 септември. Обштината планира понатаму во паркот да засади нови дрвца, како јапонски цреши и други. Градоначалникот исто така планира во паркот да се постават и безбедности и камери. Обштина Лозово изгради огромен парк Македонија со околу 14.000 метри квадратни, на чија површина го има 8-кратното државно македонско знаме, а кој што ќе биде пуштен во потреба на 8 септември. Градоначалникот на Лозово информира за МИА дека деновиве се работи на доуредување на површините на озеленување на паркот. Тој види дека гледката ќе биде уште побуа ноќе ако Лозово се надлетува со авион, со што паркот Македонија во Лозово според него ќе представува една нова туристичка атракција за регионот и за земјата. Економија. Инфлацијата во Македонија во јуни годинава изнесува 2,3% на годишно ниво, додека цените на мало во маркетите се зголемени за 1,8%, што ја става земјата на второто место со најниска инфлација во регионот, изјави премиерот Христијан Мицковски. Одговарајќи на новинарски прашања повид на градежните активности во изградба на фекалната канализација во населеното место Идриз,

0: на Газибава. Митковски оценика ова се податоци кои покажува суштинската разлика во економските резултати меѓу актуелната и предходната власт на СДСМ и ДУИ. Споредено со просекот на Европската Унија, кој во моментот се движи меѓу 2,9% и 3%, Митковски нагласи дека домашната инфлација речиси двојно пониска. Драги слушатели, тоа беше се што подготвивме за денес. Голема благодарност до нашите спонзори, господинот Джани и госпоѓа Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко господин Никола Опоски. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашиот новинар Кире Враговски. Како што слушнавте, спонсори беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од село Драгош и нивниот дедо и татко Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме.
2: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.